zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: jutro uz Deltu.
1: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem kao dijete kada poklon.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od

nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Žigman dobio podršku uoči današnje plenarne rasprave, utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce. Butan nakon 24 godine priznao Hrvatsku.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Kopreg, dobro vam jutro. Počinje svjetsko prvenstvo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja od 22 sata po našem vremenu u Dallasu igra protiv Engleza. Detalje donosi Lovro Lenac.
2: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
3: Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na ovogodišnjem turniru. Gotovo tjedan dana je prošlo od službenog otvaranja svjetskog prvenstva i prve utakmice između Meksika i Južne Afrike. Sraz s Engleskom odigrat će se u Dallasu na AT&T stadionu. Stadionu koji će ugostiti najviše utakmica ovog prvenstva. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izanserijske igrače.
3: Talenta im ne fali, pogotovo prema naprijed gdje je spomenuti Harry Kane najveća prijetnja. Upravo zato Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat protiv Engleza.
5: Pa imamo ponovno u ekipi dobar spoj iskusnih igrača koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate.
3: Sportski reporter i novinar The Standarda Don Smith misli kako će Engleska završiti iznad Hrvatske u skupini, ali da neće dogurati daleko u knockout fazi.
6: Mislim da će Engleska biti na vrhu. Mislim da će Engleska vjerovatno pobijediti Hrvatsku, ali nisam siguran u to. Može li Engleska osvojiti naslov? Definitivno može, ali osobno mislim da neće. Mislim da neće doći do finala, mislim da će doći do osmine, četvrtfinala ili polufinala.
3: S druge strane, trener Branko Ivanković kaže da ne pobjeđuju uvijek favoriti.
7: Realno je da su oni favoriti. Gledali, ali to niste znači. Ove utakmice do sad koje smo gledali su pokazali najbolji slučaj šta to znači biti favoriti i ne pobjediti. Evo ti Španjolce, evo ti Iran, pa na neki način i Belgija protiv Egipta. Ja se nadam da mi možemo izaći te utakmice sa pozitivnim rezultatom. To znači minimalno sa nerješenim. Nemamo imperativ da moramo, ne znam, pobjediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, onda naravno ne bojim se nijedne momčadi.
3: Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. U skupini L nalaze se još Gana i Panama, no već večerašnji ogled s Englezima mogao bi pokazati koliko vatreni mogu na ovome mundijalu.
0: Pregled ostalih vijesti iz sporta donosimo na kraju emisije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno je utvrdio redoslijed razgovora sa 16 kandidata koji pretendiraju za 3 mjesta na Ustavnom sudu, a saslušanje će se provesti idući tjedan u utorak i srijedu. Održana je formalna sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na kojem je Ante Žigman dobio podršku kao kandidat za guvernera HNB-a, o čemu će zastupnici na plenarnoj sjednici raspravljati danas, a glasati u petak.
1: Media servis. Vijesti.
0: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru koji će biti potpisan u petak, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s Vladimirom Putinom. Sa sastanka je američki predsjednik Donald Trump poručio kako vjeruje da su ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore, a o sporazumu s Iranom je rekao: "Iskreno, jedino što mi zaista važno je to da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je jasno i glasno, neće ga razviti, kupiti niti išta napraviti s njime. Ako naprave, trpit će nevjerojatne posljedice."
1: Media servis. Vijesti.
0: Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tako su u svijetu ostale samo dvije države koje nisu priznale Hrvatsku, Niger u Africi i Tonga u Polineziji.
1: Sport.
0: Sedmog dana svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su dvije utakmice. Norveška je bila bolja od Iraka s 4-1, dok je Argentina s 3-0 pobijedila Alžir. Upravo igraju Austrija i Jordan, dok će se večeras još sastati Portugal i Demokratska Republika Kongo, te kako smo već čuli, Hrvatska i Engleska. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučeno je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Tada će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin i Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsi u 500 grama, 5,55 eura. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 euro. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
9: Infoplus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Slavonski Brod je na 11, Gospić broj 13, Osijek 14, Varaždin, Karlovac, Zagreb i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17, Rijeka, Zadar i Šibenik broj 19, Split i Dubrovnik 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčeno, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab na Jadranu. Zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
1: Media servis. Najbrža istina.

Uvijek imamo razlog za sreću, a za stres manje naravno. No stres, kaže Ivana Kindle. 7:16, želim vam dobro jutro uz Deltu. Trenutno je ugodnih 20 stupnjeva, a u dolini Neretve danas nas očekuje pravi ljetni dan s temperaturama koje će prelaziti 30 stupnjeva. Pred nama je sunčano i vrlo toplo vrijeme, idealno za sve koji dan planiraju provesti na otvorenom, naravno uz to mislim na more i UV zaštitu. Školarci, vjerujem da uživate. A uz visoke temperature raste i sportsko uzbuđenje. Danas igra Hrvatska, pratit ćemo naravno, navijačka atmosfera već se zagrijava, pa ćemo tijekom dana kao i uvijek pratiti sve najvažnije informacije i biti uz naše vatrene. Ostanite uz nas uz dobru glazbu, vedro raspoloženje i pregrž zanimljivosti. Srijeda je tu, Goga je s vama, dobro jutro svima.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

DJ Kamen i Nikola Marjanović zajedno u 7.32. A od danas pa do petka provešće se preventivna deratizacija, uništavanje štetnih glodavaca na području grada Opuzena kao posebna mjera u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti i izlaganje mamaca crvene boje. Danas na rasporedu su ulice Nikole Nonkovića, Prašnica, Posrednica, žrtava Domovinskog rata, Jadranska, Stanke Parmača, Ante Starčevića, Matice Hrvatske, Stjepana Radića, Smokova, Mandarinska, Silvije Strahimira Krančevića, Zadarska, Vukovarska, Zagrebačka, Jasenska i centar grada omeđen ulicama Fort Opus, doktora Franje Tuđmana i Trg kralja Tomislava. Dakle, te ulice su danas na rasporedu. Vrijeme provedbe je od 8 do 13 sati, a ono što vi trebate, onemogućite djeci, neodgovornim osobama i domaćim životima

životinjama pristup mamcima, dakle nemojte dirati mamce nikako, ne dirajte ih i ne premještajte, a u slučaju trovanja obavezno se javiti nadležnoj zdravstvenoj službi. Također iz okoliša bi trebalo straniti otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce.

Novo od Jakova Jozinovića. Ja za čuda letim, ne sumnjam da će biti hit. 7:43. U tijeku je natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića. Traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića treba imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje jednog stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Krajnji rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 23. lipnja, a više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici turističke zajednice grada Metkovića www.tmetkovic.hr.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme jer ima mokrih i skliskih kolnika. Ovako nam je teško uopće pomisliti kad je kod nas preko 30 ljeto već lagano onako peče i sija, ali ima i magle i mokrih i skliskih kolnika. Tako svakako budite informirani na vrijeme prije puta. Tamo gdje su radovi polako i strpljivo naravno, i danas se asfaltira ulica Svetog Franje Asiškog, pa je za sav promet zatvorena ulica od 8 do 17 sati. Prema tome također pridržavajte se privremene regulacije prometa. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno, nove vijesti stižu nam točno u 8 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Dvoboj protiv Engleske počinje u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Uoči utakmice razgovarali smo s engleskim sportskim reporterom The Standarda, Domom Smithom.
3: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u top 16 ili u četvrtfinalu. Vjerovatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće baš biti toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
2: A zbog današnje utakmice brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmice vatrenih. S večernom sjednicom općinskog vijeća općina Donji Vidovec obilježila je dan općine i blagdan Svetog Vida u godini u kojoj se obilježava i 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Zoran Milanović.
4: Međimurje je uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. Nije tu bilo nikad nekih grandioznih projekata, prevelikih novaca, polako, sistematično. Uvijek se znalo da čamac ide u jednom pravcu, a znate ko trese čamac? Ne vesla. Dakle, ovdje su uvijek svi veslali i taj čamec je nekako išao u lijepom, dobrom, pozitivnom smjeru i to je ono što treba Hrvatskoj, a povijesno to nije imala.
2: Vladajuća stranka HDZ tradicionalno je u prostorima NKR Runa proslavila obljetnicu osnivanja stranke već 37. put. Odigrana je tradicionalna nogometna utakmica. Šef stranke Andrej Plenković poručio je kako se Hrvatska već 6 godina bori s globalnim energetskim izazovima.
5: To zahtjeva snažno, mudro i dalekovidno upravljanje zemljom. Često govorim da postoje stranke koje imaju malo više odgovornosti od drugih uz poštovanje prema svima. One stranke koje imaju kapacitet upravljanja, koje imaju kvalitetne ljude.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 16, Zagreb broj 18, Rijeka 21, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčeno, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Da, da, da, da, da, da.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Dlanu mi piše Ivana u 8.14. Želim vam dobro jutro uz Deltu. U dolini Neretve danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutarnjih 20 stupnjeva brzo će rasti, 24 imamo trenutno, dnevna temperatura penjaće se iznad 30 stupnjeva Celzija. Puhaće slab do umjeren vjetar, more će biti mirno do malo valovito, u najtoplijem dijelu dana preporučuje se izbjegavanje duljeg izlaganja suncu. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro uz dobro raspoloženje i primjerenu koncentraciju. Zbog visokih temperatura osjetljivim osobama, kroničnim bolesnicima i starijima savjetuje se dovoljno tekućine i izbjegavanje većih napora tijekom poslijepodneva. Koncentracije pelud i trava i dalje su povišene, prisutna je i pelud korova, pa osobe sklone alergijama mogu imati pojačane tegobe poput kihanja, suzanje očiju i nadraženosti dišnih puteva. Alergičarima se preporučuje praćenje dnevnih peludnih izvješća i provjetravanje prostora u jutarnjim ili večernjim satima. Također uzmite svoju terapiju na vrijeme i također i dalje ostanite uz Deltu. Stiže nam Danijela.

ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka. Mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Nagrešpano more. Ako možete, svaki trenutak slobodni provedite na moru. Negdje oko 23 stupnja je temperatura mora. Svakako nisu još počele one velike gužve, a za čas će doći i to. Prema tome, ko može, neka uživa. Podsjećam, još dva dana ostalo je za prijavu ako ne želite propustiti priliku za sudjelovanje na 21. memorijalnom malo nogometnom turniru Mario Nikolić Kiš. Još danas i sutra se možete prijaviti. Radi se o noćnom turniru pod reflektorima. 4 igrača su u polju, vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dakle, ponavljam još jednom, danas i sutra. Sutra je zadnji dan za prijavu za muški turnir, a prijave za drugi ženski malo nogometni turnir traju do 23. lipnja, malo duže, evo još ima nekih tjedan dana za ženski malo nogometni turnir. U svakom slučaju, za sve informacije i prijavu možete nazvati mobitel 099 200 9868. Također sve detalje pronađite na društvenim mrežama. Dođite, natječite se i zajedno odajmo počast poginulom branitelju Mariju Nikoliću Kišu.

E, ovaj gitarski virtuoz, ovaj solo što ste čuli, to je Vlatko Stefanovski. Uzmi u Dimšiću 8.46. U tijeku su prijave za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

Lola svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća što se prometa tiče, barem u dolini Neretve, ako vi naiđete na neke, javite i nama pa ćemo mi dalje. Tamo gdje su radovi, naravno, polako i strpljivo, danas još do 17 sati zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog za sav promet zbog asfaltiranja, dakle do 17 sati također poštujte privremenu regulaciju prometa. I sretno, nove vijesti stižu nam uskoro, točno u 9 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Izabranici Zlatka Dalića večeras su 22 sata po našem vremenu otvaraju nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleza u Dallasu. O nekom konkretnom rezultatu teško je govoriti, ali ono što je bitno je zgalvanizirati ekipu u stilu Čire Blaževića, rekao je za medija servis trener Branko Ivanković.
3: Ja se nadam da mi možemo izaći te utakmice sa pozitivnim rezultatom. Znači minimalno sa nerješenim, jer nemamo nekakav spektakularan pritisak, jer imamo još dvije utakmice, nemamo ono imperativ da moramo, ne znam, pobijediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, ako pokažemo tu jednu strast u igri, jedno zajedništvo, onda naravno ne bojim se ni jedne momčadi.
2: Za što bolje doživlje utakmice, Hrvatski nogometni savez pobrinuo se organiziranjem vatrenih zona u Zagrebu i Rijeci, a brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmica vatrenih. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Ante Žigmanu. Uz to zastupnici će raspravljati i o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji predlaže stranka Možemo. Prema njemu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećale bi se za 20%. Zastupnik Možemo Damir Bakić.
4: Problem je u tome što mirovine branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna.
2: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti izmjene i dopune zakona o lovstvu koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će donijeti i odluku o nabavci 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima i gradu Zagrebu, kao i odluku o osnivanju vijeća za regionalni razvoj. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 18, Zagreb broj 19, Rijeka 22, dok je Split na 24 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bojan Jambrošić u 9.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, lagano nam temperatura raste na 26 stupnjeva. Trenutno smo u dolini Neretve. A novim propisima Europske unije utvrđuju se standardi za sastav, označavanje i stavljanje na tržište proizvoda povezanih s doručkom, poput meda, voćnih sokova i džemova te određenih mliječnih proizvoda. Cilj direktive o doručku je osigurati kvalitetu proizvoda, veću transparentnost u pogledu podrijetla proizvoda i bolju zaštitu potrošača. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Za med više neće biti neodređenih oznaka poput mješavina iz zemalja EU-a izvan i izvan EU-a. Proizvođači će od sada morati navesti svaku pojedinu zemlju podrijetla prema silaznom redoslijedu udjela sastojaka prema masi. Oznaka će također sadržavati postotak koji pojedina zemlja čini u mješavini, čime će se povećati transparentnost za potrošače. Kakva je situacija sa voćnim sokovima i marmeladama nakon glazbenog broja?

0: Forever young, zauvijek mladi, nećemo ostati nikada, ali možemo si produžiti vijek ili poboljšati kvalitetu života ako znamo što jedemo. Novim propisima EU utvrđuju se standardi za sastav, označavanje i stavljanje na tržište proizvoda povezanih s doručkom, pričala sam malo prije o medu, a dalje kako bi se odgovorilo na rastuću potražnju za voćnim sokovima sa smanjenim udjelom šećera, uvode se tri nove kategorije: voćni sok sa smanjenim udjelom šećera, voćni sok od koncentrata sa smanjenim udjelom šećera i koncentrirani voćni sok sa smanjenim udjelom šećera. Važna novost odnosi se i na marmelade u državama članicama EU-a koje ne odobravaju upotrebu pojmova marmelada i ekstra marmelada za nazive proizvoda džem i ekstra džem. Tako se naziv marmelada više ne ograničava samo na proizvode od citrusa, triju ili više vrsta, već se sada može koristiti i za sve vrste voćnih džemova. Na području država članica EU-a stoga će se moći koristiti oznaka miješana voćna marmelada ili marmelada od X vrsta voća, pri čemu X označava broj vrsta voća koje su upotrebljene. Riječ je o važnom koraku prema većoj transparentnosti, jer europski potrošači imaju pravo znati što konzumiraju i što se doista nalazi na njihovom stolu, ističu u Europskoj komisiji. A ono što mi možemo, to je dobro čitati deklaracije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti.
1: A budući da danas igra naša Hrvatska, naravno da imamo novu navijačku pjesmu Srce vatreno 2, Neredi i Zaprešić Bojsi zajedno. Evo što je Nered rekao o pjesmi.
2: Sama pomisao da idemo raditi ovaj remake i nastavak najuspješnije hrvatske navijačke pjesme izaziva strah opoštovanje. Naravno da je to teško i da je bio težak zadatak, ali u principu mi smo toliko povezana i uigrana u ekipa da smo uživali u svakom trenutku stvaranja nastavka ove priče i veselimo se to podijeliti danas sa vama. Na ovaj način ujedno i obilježavamo 20 godine naše karijere, zajedno ćemo gledati tekme, slaviti uspjehe repke i nadam se vidjeti na nekim od trgova kada ćemo odrađivati naše nastupe. Još jednom veliki pozdrav svim slušateljima od Nereda, uživajte u novom singlu.
0: Nova pjesma.
3: Hey yo! One love, Nered, Zaprešić boy.

Uskačemo mi za one kojima je potrebna pomoć, tako je jedna naša slušateljica sada nas je posjetila. Našla je snop ključeva, vjerujem da onaj koji ih je izgubio ih baš traži, jer ne radi se o jednom ili dva, nego baš jako, jako puno ključeva. Na pješačkom prijelazu na rivi na kraju šetnice su pronađeni, dakle nekome su ispali, pa evo ako saznate da netko traži ili ste vi taj ili ta koji ste izgubili ključeve, ispali su vam na pješačkom prijelazu na kraju šetnice, javite se nama na 682 682, pa ćemo vam mi dati broj od poštene nalazačice.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: je Radio Delta.
1: Nemoj pričati samo se zamisli,

0: stanje u prometu.
1: Pa vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema sad nekih većih poteškoća, barem mi ne znamo za njih. Ako vi znate, slobodno javite, brojeve znate i sretno. Tamo gdje su radovi, naravno, naoružajte se strpljenjem i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Još danas zatvorena za sav promet ulica Svetog Franja Asiškog do 17 sati zbog asfaltiranja, pa polako. Podsjećam, na pješačkom prijelazu na rivi na kraju šetnice pronađen je snop ključeva, ima ih jako, jako puno, pa evo, ako ih tražite, slušateljica je pronašla, imamo njen broj, javite se nama na 682 682. Nove vijesti uskoro nam stižu, točno u 10 sati, ostanite uz nas.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba. Prijem, uhapsi me, Aše.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata po našem vremenu u Dallasu otvara nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a kada igra Hrvatska atmosfera ne nedostaje. U gradovima diljem zemlje priprema se organizirano gledanje utakmica, a središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora udruge Mi Hrvati Željko Bulić za Media Servis.
2: Sve je lijepo posloženo, obje fanzone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
0: Stoga Bulić poručuje:
2: zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
0: Domovinski pokret danas bi trebao koalicijskim partnerima pa i javnosti predstaviti deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svoj komentar na tu temu dao ministar vanjskih i europskih poslova, član HDZ-a Gordan Grlić Radman.
3: Svi se zalažemo za njihov ravnopravan položaj, s obzirom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini jedan od tri konstitutivna naroda. Ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
0: Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučio je ždrijep Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Danas će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin i Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 19, Zagreb broj 20, Rijeka 23, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Grupa Fluente, svi horizonti u 10.15. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo i jutro je bilo toplo, ali čak ujutro bude svježe. Ali već sada smo na 28 stupnjeva, danas preko 30 vruće, pa čuvajte se vrućine, sunca i držite se hlada i puno, puno pite vode po mogućnosti. Na današnji dan 17. lipnja prisjećamo se nekoliko zanimljivosti. Tako je godine 1885. u Njujoršku luku stigao kip slobode, koji je s vremenom postao jedan od najpoznatijih simbola svijeta. Danas se obilježava svjetski dan suzbijanja nestašice vode i suše, kako bi se upozorilo na sve izraženiju problematiku pitke vode. Evo, mi smo sretnici u Hrvatskoj, imamo pitku vodu i nažalost flašira se, ali nije to tema ove priče. Prema tome, cijenite svoju pitku vodu i čuvajte ju. Ljubitelji glazbe znaju da su lipanjski dani često bili vrijeme velikih ljetnih koncerata i festivala koji su obilježili generacije, a upravo nas takva atmosfera polako uvodi u još jedno dugo toplo ljeto. Bit će tu svega, uživat ćemo. A kad smo već kod ljeta, do njegovog službenog početka ostalo je samo nekoliko dana, dani su sve duži, večeri ugodnije, a u dolini Neretve temperature daju do znanja da je ljeto praktički i stiglo. I za kraj, danas igra Hrvatska, pa će u sunce i visoke temperature mnogi dan završiti uz navijanje za naše, naravno, samo naprijed naši.

0: ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Jelme Voliška, ja tebe, Klapa Rišpet, prava ljetna pjesma, 10:34. Ne propustite priliku za sudjelovanje na 21. memorijalnom malonogometnom turniru Mario Nikolić Kiš. Još danas i sutra se možete prijaviti, sutra je zadnji dan. Radi se o noćnom turniru pod reflektorima, 4 igrača u polju, vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedinice.

klince, pa svakako se prijavite na vrijeme. To je za mušku, za muške. Prijave za drugi ženski malonogometni turnir otvorene su do 23. lipnja, evo malo duže za ženski malonogometni turnir, ali za sve informacije i za prijavu nazovite broj mobitela 099-200-9868. Također svi detalji su i na društvenim mrežama. Dođite, natječite se i zajedno odete počast poginulom branitelju Mariju Nikoliću Kišu.

Neka svak to ima. Ti si moje nebo. Marko Vukes u 10.42. Podsjećam, pronađen je snop ključeva, ima ih jako puno. Na pješačkom prijelazu, na rivi, na kraju šetnice, neko je izgubio. Evo, pronađeni su. Ako čujete da netko traži ili ste vi taj ili tako i traži, javite se nama na 682-682, pa ćemo vam i dati broj naše slušateljice koja je pronašla snop ključeva.

Bola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.

0: something I want to talk about.
1: Stanje u prometu.
2: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, tamo gdje su radovi naravno polako i strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju, kao u ulici Svetog Franja Asiškog u Metkoviću, zatvorena je zbog asfaltiranja danas još do 17 sati. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti uskoro nam stižu točno u 11 sati. Nakon njih stiže vama Martina, a od mene do sutra ujutro lijep pozdrav.
1: Ovo je

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska večeras u 22 sata otvara nastup na svjetskom prvenstvu dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Pitali smo sugrađane kakvo očekivanje imaju od nastupa naših nogometaša.
2: Može bude kakva medalja.
3: Očekujem da će biti ovaj drugi ili treći.
4: Pa želim im sreću, jedino to.
5: Da igraju bolje nego što su do sada igrali ovim prekvalifikacijama.
6: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
7: Najbolje.
8: Da sve pobjede i da smo prvi.
9: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako zahtjevni, ne?
10: Naj, pobjedu.
11: Biće gusto.
12: Ja mislim da neće daleko dogurati.
13: Drugo mjesto, evo.
14: Želim da budu što dalje, da prođu.
15: Polufinale.
16: Na trećem mjestu.
17: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
18: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
0: Zbog današnje utakmice brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmice vatrenih, a Hrvatski nogometni savez organizirao i vatrene zone i to na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Program u Zagrebu počinje u 17. u Rijeci u 18. sati. Nastavljeni su međusobni zračni napadi na istoku Europe. Nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju u blizini Moskve, Rusija je odgovorila napadom u kojem su ubijene 4 osobe, a desetak ih je ranjeno. Glavne mete bile su Zaporižje i Slovjansk. Dogodilo se to nakon što je ruska fregata ispalila hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva, jer im se opasno približilo u Lamanšu, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Sve to dogodilo se nakon sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika na samitu G7 u Francuskoj, otkuda je Trump poručio da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, a da će on učiniti sve što može kako bi okončao rat. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb, Osijek i Rijeka su na 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Vatra, sve što je lijepo traje kratko, ali mi tek počinjemo i s ljetom i našim druženjem. Dobar vam dan, dragi slušatelji, s vama je Martina. Evo, sredina tjedna, srijeda, i to ne bilo kakva. Danas Hrvatska konačno kreće u svoj novi pohod. Emocije su se već malo rasplamsale. Iskreno, bar ja do sad nisam osjećala tu neku posebnu atmosferu svjetskog prvenstva, ali evo, kad je došao ovaj dan i u meni se pojavio naboj svega, svakakvih emocija. Ne znam je li tako i kod vas. Valjda ste spremni za večeras, valjda ste pronašli mjesta di ćete gledati ekipu s kojom ćete pratiti, a mi ćemo ovdje na Delti dodatno zagrijavati atmosferu uz najbolje navijačke pjesme i dobru glazbu. Pa ostanite i dalje uz nas.

0: skaču po školi i pjevaju pjesme što pisao je tata, jer mi smo najbolji.
1: Mi smo najbolji.
0: Sjedi ponovi, pokaži mi kako se voli, jer ne može niko nam ništa u zoni kad srce mi gori.
1: Srce mi gori.
0: Mi smo najbolji.

34. Danas, 17. lipnja, u katoličkom kalendaru upisano je samo jedno lijepo ime, Laura. Laura je ime latinskog podrijetla, povezano s lovorom, znakom pobjede i časti. Jedno je od najpopularnijih ženskih imena u Hrvatskoj, a posebno je popularno bilo među generacijama rođenima od kraja 1990-ih pa do sredine 2000-ih. Prema tradicionalnim tumačenjima, imena Laura često se povezuju s osobinama, to jest osobama koje su šarmantne i društvene, samostalne, ambicijne, vedre i komunikativne. Baš lijepo, evo, ako poznajete jednu takvu Lauru ili nas upravo sluša jedna Laura, vama želimo sretan imendan, a za sve ostale naše drage slušatelje, što god danas obilježavali, neka je sretno i veselo.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako i oprezno, moguće je i da zapnete tamo gdje su radovi, na primjer ulici Svetog Franje Asiškog. Danas se do 17 sati asfaltira, odnosno bit će zatvorena ulica do 17 sati, pa vi pronađite strpljenja i pronađite alternativne pravce i bit će to u redu. Ako još imate nekih poteškoća, problema i kako možemo pomoći, tu smo uvijek za vas, možete nas zovnuti. Pa i mi možemo onda olakšati drugima. Sretan vam put, samo polako dalje i mi ćemo tako prema novim vijestima koje stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu.
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Uhićen član posade katamarana nakon tragedije u Splitskim vratima. U Saboru rasprava oko imenovanja Žigmana za novog guvernera HNB-a.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Nakon gotovo tjedan dana od početka svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija napokon je dočekala svoju prvu utakmicu. Od 22 sata vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske.
2: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
3: Od 22 sata kreće kampanja vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su nam dobro poznat protivnik, a svima je u pamćenju posebno urezana ona utakmica polufinala u Rusiji 2018. i Mandžukićev gol u produžecima. O kvaliteti Engleske ne treba puno govoriti, a upravo zato veznjak Atalante Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
4: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača.
3: Hrvatska ima iskustva igranja teških utakmica na velikim natjecanjima, a upravo to iskustvo donosi mirnoću prije turnira. Veznjak Torina Nikola Vlašić.
5: Nekako se osjeća šoker, proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad se ti ovo već vidiš kako prilike to ide i puno si mirni koji igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti lično dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru.
3: A kako Englezi vide nas, rekao nam je engleski sportski reporter The Standarda Dom Smith.
0: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u 16. finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
3: U gradovima diljem zemlje priprema s organizirano gledanje utakmica. Središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na trgu Bana Josipa Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
6: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa. Koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
3: A Hrvatski nogometni savez organizirao je vatrene zone na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu, kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Uoči utakmice pitali smo sugrađane kakva su im očekivanja od vatrenih.
7: Može bude kakva medalja.
8: Očekujem da će biti ovaj drugi ili treći.
9: Pa želim im sreću, jedino to.
10: Da igraju bolje nego što su do sada igrali u ovim prekvalifikacijama.
11: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
12: Najbolje.
13: Da sve pobjede i da smo prvi.
14: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako zahtjevni, ne?
15: Naj, pobjedu.
16: Biće gusto.
17: Ja mislim da neće daleko dogurati.
18: Drugo mjesto, evo.
19: Želim da budu što dalje, da prođu.
20: Polufinale.
21: Na trećem mjestu.
22: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
23: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
3: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa sukladno odredbama kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, naveli su u priopćenju. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na cijene goriva koje su od utorka niže.
24: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju Na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Osvrnuo se i na izmjene kaznenog zakona i posebnog zakona kojim će se uvesti kazna doživotnog zatvora i redefiniranje sigurnosnih mjera.
24: Također uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljaju o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ali i imenovanje novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sjednica je započela već tradicionalno zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika kazala je što je funkcija guvernera.
12: Ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike.
0: Na mjesto novog guvernera HNB-a dolazi Ante Žigmana, prozvao ga je Mostov Zvonimir Troskot.
16: Ta osoba je kupila stan od Croatia osiguranja mjesec dana prije nego što je postala predsjednikom uprave HANFA-e, pa se postavlja pitanje i kredibiliteta te osobe s obzirom da su osiguravajuća društva upravo društva koje je Hrvatska agencija za nadziranje financijskih usluga i nadzire.
0: Žigman bi trebao biti razriješen pozicije čelnika HANFA-e, a u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić najavila je.
18: Posebnu pozornost dr. Žigman posvećivao je financijskoj pismenosti građana. To možda nije tema koja često privlači naslovnice, ali riječ je o području čiji se učinci vide godinama kasnije.
0: Kandidata ne podržava SDP-ov Mišo Krstičević.
20: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
0: U obranu Žigmana i njegova rada u HANFA-i stao je HDZ-ov Ante Sanader. Posebno je istaknuo da je Žigman
21: od suverenosti i stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Varaždin je na 22, Slavonski Brod, Bjelovar i Gospić broj 24, Daruvar, Sisak i Zagreb su na 25, Osijek, Karlovac i Zadar na 26, u Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku je 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzije.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ribola, svježa ponuda. Mahuna 4,49 eura, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Toni Cetinski, Budi mi sreća. Evo, možda jedna gospođa to nekome postane. Naime, naša slušateljica je pronašla snop ključeva i to onako baš, baš veliki snop. Nekome su sigurno jako potrebni na pješačkom prijelazu na kraju šetnice, odnosno rive su ključevi pronađeni. Kako sam i rekla, stvarno ih ima jako puno, pa ako se netko brine i traži ih ili ako vam se netko već požalio da ih traži, javite nam se na broj 682 682, a mi ćemo vas proslijediti dalje do ključeva.

32 stupnja, današnji maksimalac, sunčano toplo, more je na nekih 22-23 stupnja, idealno za kupanac, a dobra vijest je da su stigli rezultati drugog ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije i svi su odgovarali propisanim uredbama. Zavod za javno zdravstvo obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 1. do 11. lipnja. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom, dok je na plaži Ponta Žali u Mokošici more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Detaljni podaci o kakvoći mora dostupni su vam na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, gdje su svi rezultati označeni bojama: plava za izvrsnu, zelena za dobru, žuta za zadovoljavajuću, a crvena za nezadovoljavajuću kakvoću mora. Pa ako želite znati gdje se kupate, u čemu se kupate, onda to tamo sve možete provjeriti.

Friday night to everyone.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Are you coming in or what?
1: Stanje u prometu.
2: Nema većih poteškoća u prometu, jedino još ta ulica Svetog Franje Asiško koja je danas zatvorena do 17 sati zbog asfaltiranja, ali evo proće i to brzo i onda sutra nastavljamo neometano vožnju. Ako gdje zapne ili imate nešto javiti, tu smo za vas, a mi idemo prema novim vijestima koje stižu točno u 13. Ostanite i dalje s nama.
1: Bolji glazbeni miks, Radio

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata otvara mundijal utakmicom s Engleskom. Sraz će odigrati u Dallasu na AT&T stadionu. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače.
0: Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivni rezultat protiv Engleza.
3: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratnoj trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da ovaj napravimo i problema su upadniku.
0: Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. Jedna osoba privedena, nakon nesreće provedeno je kriminalističko istraživanje, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
0: Na upit je li priveden prvi časnik katamarana, Božinović je samo rekao kako kapetan u trenutku nesreće prema njegovim saznanjima nije upravljao plovilom. Podsjetimo, katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka mjere 28, Osijek 27, u Zagrebu stupanj manje. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ništa od kraja, tek počinjemo. Hrvatska nogometna reprezentacija večera započinje nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Susret skupine L igra se u 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 22 sata po hrvatskom vremenu. Pitali smo vas što vi mislite kakav će biti večerašnji rasplet. Sudeći po vašim odgovorima, optimizma ne nedostaje, najviše vas prognozira pobjedu Hrvatske. Padali su rezultati 2-1, 3-1, 3-0. Golova nije falilo u komentarima, a zanimljivo, samo je jedan, evo, slušatelj odigrao na remi, to 1-1. Što će biti na terenu, to ćemo tek vidjeti. Lopta je okrugla, sve je moguće, ali jedno je sigurno, navijačke podrške neće nedostajati. Pa sretno našim vatrenima večeras, a vi nam još uvijek stignete ostaviti svoju prognozu na Facebook profilu Radija Delta. Ako ništa drugo, možemo zajednički manifestirati jednu lijepu hrvatsku pobjedu.

13:26, malo ćemo se osvrnuti na dosadašnje dvoboje Hrvatske i Engleske, dvije reprezentacije koje se itekako dobro poznaju. Od 2004. godine odigrali su 9 međusobnih susreta, Engleska je pritom upisala 5 pobjeda, Hrvatska 3, dok je jedan susret završio bez pobjednika. A ovdje moramo istaknuti onu toliko veliku, slatku i ponosnu pobjedu 2018. u polufinalu svjetskog prvenstva. Vjerujem da se mnogi i danas rado sjete tog ljeta, Mandžukićeva gola i slavlja koje je uslijedilo. Nije Englezima lako danas, sigurno nije. Iako se na papiru daje mala prednost Englezima, svi znamo da ovakve utakmice imaju svoju posebnu priču. Statistika je jedno, forma drugo, teren često pokaže nešto sasvim treće. Zato ćemo brojke ostaviti po strani i pričekati večerašnjih 90 minuta. Nadamo se dobroj utakmici, još boljoj atmosferi i naravno sretnom završetku za naše vatrene.

temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Tisuću razloga imaju engleski mediji zapisati o nama, pa što kažu za danas? Evo, gotovo su jednoglasni, kažu Hrvatska nije tek još jedan suparnik, onaj protivnik koji budi stare rane. Britanski tabloidi uvode uvriježene izraze, Hrvatsku se opisuje kao nesretnog protivnika koji budi loša sjećanja, te kao neprijatelja s mnogih natjecanja. Motivi su jasni, sjećanje na polufinale 2018. A iako su Englezi u međuvremenu pobijedili Hrvatsku na europskom prvenstvu, mediji upozoravaju da je ova večerašnja prva utakmica prva prepreka i da nema mjesta opuštanju. A ako tražimo malo predigračkih provokacija, pobrinuo se za njih jedan bivši engleski reprezentativac. Poručio je kako se Engleska ne bi trebala previše brinuti zbog Hrvatske, te pritom podsjetio da Luka Modrić ima 40 godina. E sad, svi znamo kako je završilo posljednji put kad su Englezi otpisivali vatrene prije velike utakmice.

Maksimalna današnja 32 stupnja, još uvijek imamo vruće, ali evo malo povjetarca ima, pa ajde, lakše je odmah. A možda će nekome biti lakše kad čuje da je naša slušateljica pronašla poveći snop ključeva na pješačkom prijelazu na kraju šetnice, odnosno uz rivu. I kad kažem poveći, stvarno mislim poveći, ključeva ima poprilično, pa smo sigurni da ih već netko naveli ko traži. A ako ste ih možda izgubili ili znate nekoga tko ih traži, javite nam se na 682 682. Mi ćemo vas spojiti s poštenim nalaznikom i pomoći da se ključevi vrate svom vlasniku.

0: Radio Delta. Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Pred nama je premijerni nastup hrvatske nogometne reprezentacije na mundijalu. Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira Engleske od 22 sata u Dallasu tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremili.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili. Nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Vatrenima je uspjeh zaželio premijer Andrej Plenković, a oglasio se ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo im puno sreće, bit ćemo uz njih i siguran sam da će nas učiniti ponosnima kao i mnogo puta do sada.
1: Nogometnim vijestima dodajemo da će Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Riječ je o klubu koji dolazi iz grada od 45.000 stanovnika, a koji je osvojio svoju prvu titulu 128 godina dugoj povijesti. Usporedbe radi, Dinamova momčad prema Transfermarktu vrijedi 76 milijuna eura, dok se Tunovi igrači procjenjuju na 28 milijuna eura. Dinamo će prvu utakmicu igrati u gostima, dok se Uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 28. i 29. srpnja. Na području Istarske županije u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je USKOK. Više osoba sumnjičeno je za sudjelovanje u zločinačkom udruženju povezanom s preprodajom droge i pranjem novca. USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split je na 30, Rijeka 29, Osijek mjeri 28, u Zagrebu je 27 stupnjeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući bljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

prestaješ nikada. Žeđu tebi ima sol, gori peče izgara.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95, Евро 45 и на Мастер Евро Дизел Евро 55. Овде можете наточити аутоплин по цени 80 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

kolonija u svom stilu, svijet voli pobjednike. Zagrijavamo se za večere, sajmo naši, ajmo vatreni, a zadržat ćemo se i dalje na nogometu, ne baš ovom svjetskom, ali je nama jednako važan. Još dva dana su otvorene prijave za sudjelovanje na 21. memorijalnom malo nogometnom turniru Mario Nikolić Kiš, po 4 igrača u polju pod reflektorima uz vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dakle, još dva dana za muške prijave, a prijave za drugi ženski malo nogometni turnir otvorene su do 23. lipnja. Za sve informacije i prijavu možete nazvati broj 099-200-9868. Također su svi detalji dostupni i na društvenim mrežama. Pa dođite, natječite se i zajedno odajte počast poginulom branitelju Mariju Nikoliću Kišu.

14:25, gradska knjižnica Metković ponovno organizira akciju Svrati i vrati, tijekom koje možete vratiti posuđene knjige bez plaćanja za kasnine. Akcija će se održati u petak 19. lipnja, a namijenjena je svim sadašnjim i bivšim članovima koji kod kuće još uvijek imaju posuđene naslove kojima je istekao rok povrata. Zato iskoristite ovu priliku, imate dva dana malo pretražiti vaše police, vratite knjige bez dodatnih troškova i omogućite njihovu dostupnost drugim korisnicima.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: 20 godina nakon što je postala jedna od najprepoznatljivijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, Neredi i Zaprešić Boys ponovno su udružili snage i predstavili Srce vatreno 2. Nova pjesma stiže baš uoči svjetskog prvenstva, a da ja ne duljim, Nered nam je rekao koju riječ više.
2: Sama pomisao da idemo raditi ovaj remake i nastavak najuspješnije hrvatske navijačke pjesme izaziva strah opoštovanje. Naravno da je to teško i da je bio težak zadatak, ali u principu mi smo toliko povezana i uigrana u ekipa da smo uživali u svakom trenutku stvaranja nastavka ove priče i veselimo se to podijeliti danas sa vama. Na ovaj način ujedno i obilježavamo 20 godine naše karijere, zajedno ćemo gledati tekme, slaviti uspjehe repke i nadam se vidjeti na nekim od trgova kada ćemo odrađivati naše nastupe. Još jednom veliki pozdrav svim slušateljima od Nereda, uživajte u novom singlu.
0: Nova pjesma.
3: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

prije nego što nam nastavi Tomislav Bralić i Klapa Intrade, kratka obavijest. Još do sutra do ponoći traju prijave za trupijadu Svetog Liberana, popularne utrke trupama u parovima, koja će se održati za 3 dana, 20. lipnja. Dakle, do sutra u ponoć se možete prijaviti, a sve prijave ili informacije možete pronaći putem službene Facebook stranice trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500.

0: Ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: sa tim.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Hrvatsku večeras od 22 sata čeka premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u natjecanje ulazi s dvije medalje u nizu, a na putu prema treće stoje joj Engleska, Gana i Panama. Upravo Engleska, jedan od favorita ovogodišnjeg mundijala, večerašnji je protivnik vatrenima. Uoči prve, a ujedno i najteže utakmice u grupnoj fazi, provjerili smo kakva su očekivanja engleske strane. Naš sugovornik iz Londona bio je sportski reporter The Standarda Tom Smith, kojega smo pitali kako nas protivnički navijači percipiraju.
2: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u šestnestini finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
0: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade istaknuo je da posljednjih tjedana svjedočimo završetku brojnih projekata koji se financiraju iz mehanizma Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Između ostalog, riječ je o ulaganjima u domove za starije, plinsku infrastrukturu, a spomenuo je i 60 milijuna eura investicija u opću bolnicu Varaždin za vrijeme svog mandata. U tom kontekstu odgovorio je na kritike iz Možemo oko ulaganja u zdravstveni sustav.
3: Šaljemo poruku svima onima koji se na hrvatskoj političkoj sceni pitaju, a znaju biti odgovor, na što su uložena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi ćemo im predložiti jednu turu po Hrvatskoj, pa ove koji ne znaju da se malo bolje upoznaju sa time kakve sve investicije smo proteklih godina učinili za ravnomjerni regionalni razvoj, to u raznim područjima.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci i Zagrebu 29, u Osijeku je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Opuzenu. Do 19. lipnja provodi se preventivna deratizacija uništavanje štetnih glodavaca na području grada Opuzena kao posebna mjera u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti i izlaganje mamaca crvene boje. Sutra su na raspored ulice Bana Josipa Jelačića, Zrinsko-Frankopanska, Strimen, Pinovac, Trnovo, Pran Trnovo, Barake, Jakova Gotovca, Podvornica, Put Zlatinovca i Tisno. Vrijeme provedbe će biti od 8 do 13 sati, a vi odstranite u međuvremenu iz okoliša otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce, onemogućite djeci, neodgovornim osobama i domaćim životinjama pristup mamcima i ne dirajte i ne premještajte zatrovane mamce.
1: Ovo je Radio Delta.

22 bio je to Toni Cetinski, Budi uzmene. Imamo još nešto u vezi grada Opuzena. Raspisao je ponovljeni javni natječaj za davanje dozvole na pomorskom dobru na području grada Opuzena. Predmet ponovljenog natječaja je davanje dozvole za razdoblje do 31. prosinca 2028. godine i to za prodaju na štandovima i klupama i za vodeni park za djecu, odnosno aqua park. Obje lokacije su plaža Ušće Opuzen. Zahtjevi za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se do sutra 18. lipnja, a detalji i tekst javnog natječaja dostupni su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

Pričaj, kulturno umjetničko društvo Metković održat će svoj tradicionalni završni koncert sutra u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 19:30. Ovogodišnji koncert ima humanitarnu notu, naziva Pjesmom, plesom i srcem za Dina. Koncert je posvećen članu KUD-a Metković, Dinu Čolakoviću, koji se suočava s dugotrajnim liječenjem, a članovi društva mu na ovaj način žele pružiti podršku i pomoći mu na putu prema ozdravljenju. Pa ste pozvani svi vi da svojim dolaskom i simboličnom donacijom podržite ovu plemenitu akciju. Uz domaćine u programu će nastupiti brojni gosti, dječja skupina folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca, pjevačka skupina Kolarica iz Vida, dječja skupina KUD-a Župa Bagalović iz Krvavca, Klapa Delta, pučki pivači iz Rogotina te svirači iz udruge Lađara Jerkovac.

0: Ribola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dara i Bangaranga, pobjednica ovogodišnje Eurovizije. Udruga Mladih kolektiv u petak 19. lipnja s početkom u 19 sati na košarkaškom igralištu u Metkoviću organizira završni događaj projekta Ritam grada. Ta će sve objediniti umjetnost i glas mladih i lokalnu zajednicu glazbu sve u jednom. U sklopu projekta Ritam grada ranije je organiziran fotonatječaj na 4 teme i svake je odabrano 5 najboljih fotografija, tako da ćete u petak imati priliku razgledati svih 20 odabranih fotografija koje su izrađene na platnu, ali i sudjelovati u aukciji, a sav iznos prikupljen od fotografija bit će namijenjen našem mladom sugrađaninu Dinu. Nakon izložbe i aukcije slijedi programski dio Glas mladih u kojem će članovi kolektiva predstaviti rezultate ankete za mlade koju provode. Cilj je otvoriti prostor za razgovor o potrebama i idejama mladih u lokalnoj zajednici, a od 21 sat na večer nastavlja se u glazbenom tonu s trash party DJ Denija koji donosi poznate hitove. Pa evo, pridružite im se ovog petka na košarkaškom igralištu, podržite lokalne autore, sudjelujte u aukciji fotografija za Dina i poslušajte što mladi imaju za reći.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 32 stupnja i dalje imamo samo, uživajte u ovom predivnom poslijepodnevnu, sunčanom, a toplo se nadamo da će nam i večer biti još bolja. Što se tiče prometa, sutra od 7 sati ujutro pa do završetka radova bit će onemogućen promet ulicom Put Kaštela kod kućnog broja 12. U pitanju je izvođenje građevinskih radova, pa evo sutra pripazite i koristite alternativne pravce. I nastavite i dalje uživati uz Del u navijačkoj atmosferi, toga kod nas ovdje neće faliti. Što reći, sretno nama svima zajedno večeras.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ne propustite četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

3, come on, girl.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku.

0: ponovo gori. Klinci mi skaču po školi i pjevaju pjesme što pisao je tata, jer mi smo najbolji.
1: Mi smo najbolji.
0: Sjedi ponovi, pokaži mi kako se voli, jer ne može niko nam ništa u zoni kad srce mi gori.
1: Srce mi gori.
0: Mi smo najbolji.

0: skaču po školi i pjevaju pjesme što pisao je tata, jer mi smo najbolji.
1: Mi smo najbolji.
0: Sjedi ponovi, pokaži mi kako se voli, jer ne može niko nam ništa u zoni kad srce mi gori.
1: Srce mi gori.
0: Mi smo najbolji.

krenuti ni loša vlast. Ja još vjerujem u život, ja još vjerujem u sne i one jako dobre ljude koji rijetko kažu ne. Ovaj svijet

Vidi ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš.